0: ang kasal ng
1: DYPS 98.1 ABCR right ang oras sa alas 5 na sa kabuntagan og sa tawag ni National Founder Binancio Laman sa Tunggay may buntag maya og Paterno Gerardo og ni Ate Guadalupe Gerardo may buntag og si Dudu aka Dudu ha og si anak nga si Orlando Gerardo aka Dudu may buntag ni Mabo Dudu. Good morning Dudu. Ate Hanibi Tapil, Lucio Hinon, og Christian Jacobo, og LG Hinon, may buntag. Ate Hanibi, naan ko na rin mong mi, ha? Nakapay mong mi, diya? May buntag din mo siya, Ate Hanibi. Kuya Leo Montibon, Ate Lani Lisa, magpuyo diya sa Karidad, may buntag.
2: Ang kadatao, nga
1: Boss Ardol sa Bandal og siyang anak na sa diya sa Barangay Mangga. Sayang manukan diya may buntag.
2: Okay.
1: Boss Ardol sa Bandal, good morning.
2: Dunay kinabuhi nga maayo. Kung duna usay kinabuhi nga dautan.